0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Marko Kutlić, uzmi i drugi dio mene.

Skoplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Tapšanje po ramenu je početni udarac. Na silu se ne može voleti. Nada je san budnog čoveka. Teško je boriti se sa srcem. Koga ne pogađa reč, neće ni batine. Veliki deo smelosti i uraditi nešto pred drugih. Gde se ljubav useli, tu se pamet iseli. Kada bi svaki čovek usrećio po jednog drugog čoveka, čitav svet bi bio srećan. Velika srca vole, mala traže da budu voljena. Čovek se rađa bez zuba, kose i iluzija, tako i umire. Onaj ko govori samo lepe reči ima loš karakter. Ljudi više cene imovinu od počasti. Ima istina u koje nije dobro verovati. Najgluviji su oni koji neće da čuju. Nema mirnog deteta ni lepe babe. Nevolja je prilika za hrabrost. Uz veliku moć ide i velika odgovornost. Teško je držati se mere u onome što si našao da je dobro. Pobeda ima stotinu očeva, poraz je siroče. Ko se ženi na brzinu, kaje se na tenane. Ni u šta se tako čvrsto ne veruje kao u ono što se najmanje zna. Ćutanje je često najbolji odgovor. Ne može se jedna nezgoda izbrisati, a da se druga ne pojavi.

Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Dal će da vas umori ovaj bivap jutarnji, ovaj bivap jutarnji. Sjetite se, džezeri, kad su bili Ameri, kad su crnci svirali, da li su folirali, sjetite se, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles, šta bi rekao Coltrane, u kafani sviraš bas, with a bebop in your wing, with a bebop in your wing.

0: Vaše to radio je namesteno na 105 zapirka 2. Uživajte.
1: Bubamara.
2: Bubamara.
0: Bubamara.

0: i kreativno, za da se stvori ta kohezija, da videme kako unit, kao da smo svirali su deceni zajedno.
1: Men,
0: i ta kohezija, mislim da je prekrasan način da kreativno koja ke vlezete, a ne samo da go odrabotate ono što veke postoji, dođe do jedna kohezija, jedna sinergija vnatrešna, da se splotimo i da imamo što pouspešan i poubav performans.
2: Arhangel. Dni olovni.

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: ćemo nešto skupa. Ne more bez nje. Ali skupa.
1: Ja ne more više tamo, ja ne more bez nje. Ja sam bolan, ja sam u...

zavoduši da veliki aplauz ako može. Sa tvojih usana vrućina ubi

Evo prodajem dušu, hramu svome. I ostaću samo crna tačka, poslije

0: Точно е 14 часа. Бубамара хит.
1: Električni orgazam i Janica Dobra. Gde je Barbara sad?

a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. O, imao sam strašnog pekla, bio je prvak s

0: poslušaj zato savjet, što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živim.

вокалист. Заждав глави машини сам чист. Ти би радо мало нама, а ја би о лакшим темама. Рецимо, камо иде овај свјет? Да ли нам катаклизма пријети? Течемо на плюс 50 лјети. Има тог још, чекај да се сјетим.

me utešio. Se gleda me retko, retko, a mam mnogu, mnogu kvalitetno i diskretno. Ke me raspraša,